Ndikwenda kubitira mu bubaka bikati nikati nzenje ku nsonga edindi ategezi that from now okuva buti on my name is Mohoz okuva buti paka mama iseyo erinali yange nize Mohoz Kainerugaba Museveni okuva buti tini Mohoz Kainerugaba chunga ni Mohoz Kainerugaba Museveni MKM bwa wandise kumukutu gwa X